0: Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.
1: En, to, en, to.

0: og velkommen. Nei,
1: oi, sånn å skrike.
2: Hallo gutta.
1: Vi ble veldig
3: veldig høyt, men hei hei.
1: Hallo.
3: Velkommen til Spillhjørnet. Radio Toten versjon. Hører dere meg nå? For det er, det er veldig dårlig lyd.
0: Ja, vi hører deg.
3: Ja.
0: Så, vi er litt kjapt. Det vi skal prate om i dag, hva vi har gjort i påsken.
3: Ja,
0: vi er her i dag, Martinius.
3: Sander.
4: Felix.
0: Ja, hei.
1: Og vi er tilbake etter påsken.
3: Ja, vi skal snakke litt om anbefaling. Vi skal snakke litt om nyheter og ja, hva vi har gjort i påsken. Så det er bare å
0: ja. Ja. Ja. Så
3: vi kan begynne med deg, kanskje?
0: Jeg har vært på TG i Hamar.
3: The Gathering.
0: LAN. Mm. Det var veldig gøy.
3: Hva er The Gathering, Felix? Martinus?
0: Det er LAN på Vikingskip i Hamar. Hvor der, du kan velge hvor mange dager du vil være der. Det er to dager, og så kan liksom, det var hele påsken.
3: Mm.
0: Jeg var der i to dager, onsdag til fredag. Og jeg koste meg skikkelig. Det er LAN med overnatting og matt med DJ-greier og slik. Det er
3: jævlig kult.
0: Og så sånn der mat man kan kjøpe der. Jeg kjøpte en ny skjerm til PC-en min. Det var veldig bra.
3: Nytt spill og...
0: Jeg kjøpte et spill som heter Hyrule Warriors Age of Imprisonment.
3: Mm.
4: Elsker deg for det.
0: Ja.
3: Hva, men det, du hadde en fin påske.
0: Jeg hadde en veldig fin påske.
3: Ja.
0: Hva gjorde du i påsken?
3: Nei, det, jeg satt helt til fredagen, så satt jeg egentlig innelåst oppe og spilte. Jeg spilte opp at Baldur's Gate 3, som jeg ikke har spilt på lenge. Jeg har ikke spilt på faktisk sånn. fem måneder for, tror jeg. Og jeg har, det er sjette gang jeg spiller det. Har 400 timer nesten. Så det er like bra som før. Jeg anbefaler virkelig Baldur's Gate 3.
0: Ja. Og så hva har du gjort?
4: Jeg har sittet i en Discord-samtale i 100 timer.
3: 170 faktisk?
4: Ja.
3: Fuck.
4: Ja, vi, ja, jeg har bare satt i Discord-samtale egentlig. Og så har jeg sett på ting. Jeg har spilt Skyrim litt.
3: Mm. Det er litt gøy da, for ja, vi har jo Felix har jo sovet i call, i en samme gruppe vi har.
4: Discord.
3: Så han vi har faktisk to år at vi har vært i den samtalen i 170 timer.
0: Så når vi bare skal prate i den, så bare joiner vi samtalen.
4: Så er
3: det
4: der.
3: Ja, ja. Gunnar er det alltid, og du er det alltid.
4: Var alltid. Nå har jeg skuddet tingene mine, så nå er jeg ikke nede der.
3: Mhm.
0: Ja, men det er jo egentlig alt det vi har gjort i påsken. Eller hva mer har du da gjort i påsken? Har du gjort noe mer?
4: Jeg har sett på trailer og sånt, filmer og sånt.
0: Ja.
3: Og så skal vi hoppe over til hvis ikke er noe mer.
0: Ja, vi rekker vel kanskje ikke så veldig sånn spesielt spillnyheter. Men vi kan si kanskje.
3: Vi kan ta litt spillnyheter, kanskje. Ja, litt spillnyheter.
0: Vi kan vel det.
4: Så skal jeg bare starte.
3: Yep.
4: Ja, vi har jo den Backrooms-filmen.
3: Hva er Backrooms?
4: Backrooms er en... Det er vanskelig å si det på norsk, men liminal space. Det er noe som du føler, du kjenner igjen, men du kjenner det ikke igjen.
3: Og litt sånn déjà vu.
4: Ja, déjà vu, men det er ikke ekte. Du har aldri følt det, men det er på en måte déjà vu.
3: Det er hjernemanipulasjon.
4: Ja, i filmen så handler det om en fyr som har laget... Det handler om kortfilm som en fyr har laget, som heter Kane Pixel. Han lagde at Backrooms er uendelig gående. Og de har laget en film om at en fyr finner det med å gå inn i en vegg, og så går han rundt og liksom, finner ting og spiller om monster og sånn.
3: For Backrooms i bunn og grunn er vel egentlig en uendelig korridor, gang, rom.
4: Det som ligner på en office, på en måte.
3: Ja, litt sånn liksom kontoraktig.
4: Hvis du vil ha et bilde, søk opp bare Backrooms, så kommer det
3: opp
4: et bilde.
3: Ja, søk opp Backrooms, så finner du veldig klare bilder om hva det er.
0: Ja, og så, det er vel det vi trenger å si.
4: Ja.
0: Men jeg vil si en ting. Det er at Artemis 2.
3: Ja.
0: Artemis 2, det har jo kjørt rundt måneden og tilbake.
3: Mm.
0: Og akkurat som de, så er jo vi tilbake neste uke.
4: Ja.
3: Ja, så de er også tilbake neste uke, så... Ja. Nei, de er jo tilbake denne uka her, teknisk sett.
0: De kommer tilbake i morgen.
3: I morgen?
4: I morgen.
0: Mest sannsynlig så gjør de det.
3: Ja, men jeg må vise
4: det. Velkommen hjem, Fantastic
3: Four. Uansett, velkommen til hjem Artemis 2.
0: Ja. Vi heier på deg. Og så da gjør vi det samme som de, bare neste uke at vi returnerer.
3: Ja, følg oss gjerne på Spotify, Spillhjørnet.
0: Ja. Og hvis det er noe dere vil høre på, blant annet podcasten eller Toten Radio-versjonen, så kan dere sende oss melding på mail.
3: Ja,
0: vi gjorde nytt podcast Det alfakrøllgmail.com.
3: Så vi har jo mail, så hvis det noen tilbakemeldinger eller noe vi kan gjøre, så send mail eller på TikTok, spill jordnet på TikTok og Instagram og alt.
0: Ja. Og så, ja, da håper vi dere I Toten har en bra dag videre.
4: Ja.
0: Og så, da snakkes vi neste uke.

Det er ikke så godt å vite hva den her melodien egentlig heter, fordi at jeg har skrevet Tigrene fra Nord, altså Los Tigres del Norte, og så heter melodien Los Tres Amigos, altså De tre vennene. Jeg vet ikke, men i alle fall så var det nu behagelig å høre på melodien på spansk. Og som sagt, så henter jo jeg melodiene fra alle prestegjeld, hvis vi skal si det på den måten. Så sånn det nu blitt. Så da kan vi flytte oss til Sverige og til vikingarna, leende gulbrune øgon.

Da får vi si takk til Tino Rossi. La chante du gardien, noe sånt. Men du vet, når han synger på fransk, så det ikke så godt å uttale det. Men, sånn det nå. Vi skal høre på han Mark Dinning. Han hadde jo en del melodier på ja, rundt 1960, pluss minus. En melodi som heter Lonely Island det vi skal høre på. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om den, men den vel ganske bra å høre på. Jeg kan ikke huske sist jeg hørte den, men kan være det samme. And in this shady nook we'll dream the... Selvfølgelig greide jeg å få på feil melodi, men det jo sånn som hent.

Det var Pet Mix fra Danmark som sang om skuterstøvlerne. Så skal vi til et godt gammelt band her fra Norge, nemlig Mimix fra Andebu I Vestfold. De var et av mine favorittband på 90-tallet. Jeg var også på dans med dem en gang på Hellerudsletta utenfor Oslo. Og det var en veldig fin gala. Der var det Mimix, og det var Vikingarna, og det var Lotte Engberg, og det var en veldig flott gala som var ikke av stabelen der inne. Det var på I mai I 1990 for nøyaktig 6 og... Må jeg tenke litt, 36 år siden. Vi skal høre Mimix fra plata California Blue fra 1990. Her kommer en låt som signert Bjørn Johannessen og Bjørn Terje Bråten. Kanskje ikke av de mest spilte låtene til Mimix, men veldig fin. Den kommer her og heter Et liv med deg.

Toten Radio, det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på webb. Du kan laste ned appen Radio Player og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor nå enn du vil I hele verden.

Totenradioen er det du lytter til, og nok en gang er det klart for nyhetskanalen. Sendes hver natt, og det er innslag og reportasjer I reprise. Så da får du et gjenhør, kan du kose deg med det hvis du skal være våken. Ansvarlig redaktør for Totenradioen Kristin Horni. Nå først så skal vi innom Wonder Shepherd, og det Searching My Soul dette her.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer av mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatn... Vi tog över RA-hytten på Norsäter, där var det två hytter. Och så hade vi två på fjället på Per Guntvägen.
0: Och Norsäter då kanske?
1: Ja, ja. Så vi hade tagit 6-7 hytter då. Ja, ja. Men kommitténs medlemmar var en kämpegäng. Flinke folk. Och vi fick av fabriken fri någon dag, jag tror det var 4 dagar. Ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive vedlikehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle hytten da? Eller var
1: ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg i dom. Ja. Så det var, jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere det da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, der får vi ta når det passer seg. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja, så det var, ja. Eller så, for vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja den andre hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jäklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten. Det var opplag selvfølgelig.